ziua, dragi prieteni, Luminița Petre pentru dumneavoastră de la emisiunea Armonii Clasice, redacția Zigzag de România. Astăzi v-am pregătit din nou, mergem mai departe cu ciclul nostru, interpretări comparate ale simfoniilor de Beethoven și astăzi vom asculta Sinfonia a treia, Eroica, în interpretarea lui Herbert Blomstedt cu Leipzig Gewandhausorchester.

Dragi prieteni, Luminița Petre, pentru dumneavoastră tocmai ați ascultat din partea întâi și am ajuns aproape la repriza părții întâi din Eroica de Ludwig van Beethoven, într-o imprit mare care pentru mine este ideală, desăvârșită, cu Herbert Blomstedt, care acum are peste 90 de ani, și Leipzig Gewandhaus. Stil, tradiție și claritate, abordarea lui dirijorară fără baghetă și extrem de expresiv. Blomstedt propune o lectură ce refuză exhibiționismul și accentele moderne. Totul este pus la Blomstedt în slujba muzicii pure, cu un echilibru perfect între arhitectură și expresiei. Sunetul orchestrei, Orchestra Gewandhaus din Leipzig, are o tradiție de peste 200 de ani legată de Beethoven. Sunetul este cald, robust și foarte omogen, cu coarde întunecate și suflători extrem de bine integrați. Acum îl vom asculta pe pe Simon Rattle cu ultima parte, cu finalul. Vom face o comparație la stil și Wiener Filarmonică. Abordarea dirijorală, Rattle este un dirijor analitic și orientat către detalii. În Eroica, el accentuează instabilitatea, conflictele emoționale și schimbările bruște de dinamică. Sunetul orchestrei Wiener Philharmoniker oferă o culoare luxuriantă și aristocratică. Totuși, Rattle folosește această catifelare pentru a crea contraste violente, permițând intervențiilor de corn și oboi să iasă în evidență într-un mod inedit. Haideți să ascultăm finalul simfoniei Eroica de Ludwig van Beethoven, Allegro Molto, cu Simon Rattle și Wiener Philharmoniker.

Ați ascultat introducerea și basul temei. Rattle abordează acest allegro morto cu o energie explozivă și aproape experimentală. El vrea ca publicul să simtă cum Beethoven construiește muzica sub ochii lui, accentuând contrastele ritmice și timbrale specifice stilului său analitic. Rattle deschide mișcarea mult mai agresivă, aproape violent, ați auzit, pe mine m-a speriat în căști. Notele împițicato ale basului inițial cu Wiener Philharmoniker au o pulsație modernă, elastică și mult mai dinamică. Rattle folosește accente ascuțite care scot în evidență spiritul revoluționar al lui Beethoven. Să ascultăm în continuare cu Simon Rattle și Wiener Philharmoniker, finalul din Sinfonia Eroica de Beethoven.

Secțiunile de fugă, contrapunctul. În episoadele de fugă, Rattle caută tensiunea maximă. El forțează atacurile instrumentelor, creând o senzație de luptă dramatică între partidele orchestrei. Sunetul opulent specific Vienei devine tăios și plin de asprime acolo unde partitura o cere.

Poco andante, secțiunea solemnă, intervine magia sunetului vienez, Rattle încetinește considerabil tempoul pentru a lăsa oboiul, cornul și clarinetele de rafinări filarmonică să sune luxuriant.

coda, presto, finalul este un vârtej amețitor. Simon Rattle împinge orchestra la limitele virtuozității, generând un final teatral zgomotos, în sensul bun, încărcat de adrenalină pură. Emoționant, foarte emoționant. Acum să-l ascultăm pe Herbert Blomstedt cu Leipzig Gewandhaus. Construcție organică. Blomstedt privește finalul ca pe o încununare naturală și victorioasă a întregii simfonii. În viziunea sa, elementele disparate, liniile de bas, variațiunile, fugatoul, nu sunt tratate ca surprize șocante, ci ca punți logice într-un discurs fluid. Haideți să îl ascultăm pe Herbert Blomstedt și Leipzig Gewandhaus cu finalul Allegro Molto din Sinfonia numărul 3 Eroica de Ludwig van Beethoven.

Introducerea și basul temei, izbucnirea inițială, așa numită bătaie de aripi a coardelor, este fermă și hotărâtă, dar fără agresivitate. Trebuie să remarcăm și diferența de vârstă între cei doi dirijori. Herbert Blomstedt, imprimarea este de la peste 80 de ani, cred, cu Leipzig Gewandhaus, iar Simon Rattle era foarte tânăr, la 40 de ani, cu Wiener Philharmoniker. Când intră doar linia de bas, pizzicato, Blomstedt menține un tempo extrem de stabil și riguros, oferind ascultătorului timp să decodeze structura. Să-l ascultăm mai departe pe Herbert Blomstedt și Leipzig Gewandhaus Orchestra.

Secțiunile de fugă, contrapunctul, Blomstedt excelează în episoadele fugate unde instrumentele preiau tema pe rând. Datorită transparenței fantastice pe care o cere orchestrei Leipzig Gewandhaus, fiecare voce contrapunctică se aude perfect. Alama nu acoperă niciodată partitura polifonică a coardelor. Să ascultăm în continuare.

poco andante, secțiunea solemnă. Când tema principală este cântată lent și maestuos de suflătorii de lemn, Blomstedt refuză patetismul. Interpretarea este nobilă, luminoasă, aproape spirituală, ca un imn de mulțumire. Să ascultăm poco andante din finalul Sinfoniei Eroica.

cum a ieșit fagotul cu tema inversă, atât de frumos structurat și desăvârșit.

Și acum vine coda, presto. Sfârșitul este o explozie de bucurie pură, luată într-un tempo rapid, dar perfect controlat în mod arhitectural.

Dragi prieteni, ați ascultat finalul atât de emoționant și de rapid cu Herbert Blomstedt și Leipzig Gewandhaus. Să vedem, dragi prieteni, partea a doua, marșul funebru. Blomstedt abordează marșul funebru cu un calm olimpian. El nu caută să șocheze auditiv, ci mizează pe o pulsație continuă, hipnotică și profund spirituală. Tema inițială. Coardele grave de la Leipzig Gewandhaus încep extrem de încet, sotto voce, dar sunetul păstrează o căldură catifelată. Blomstedt menține un pas de marș foarte stabil, sugerând o procesiune solemnă care își acceptă destinul fără revoltă isterică. Să-l ascultăm.

Și acum vine secțiunea majore, episodul în do major. Acum să-l ascultăm pe Simon Rattle cu Wiener Philharmoniker, disperare și contrast violent. Rattle vede în marcia funebre un strigăt de durere pură și o prăbușire psihologică. Interpretarea sa cu Wiener Philharmoniker este mult mai tensionată, accentuând unghiurile ascuțite ale partiturii. Tema inițială, Rattle cere o articulare mult mai aspră, pasul de marș este simțit aproape fizic, greu și sumbru. Boiul de la Viena plânge cu o expresivitate aproape dureroasă peste background-ul întunecat al coardelor. Să-l ascultăm.

imediat vine secțiunea majoră, spre deosebire de Blomstedt, Rattle. Rattle creează un contrast uriaș aici. Tranziția spre do major explodează cu o măreție aproape cinematografică. Alama vieneză sună strălucitor, făcând ca revenirea ulterioară la atmosfera de doliu să pară și mai brutală.

Blomstedt nu accelerează. O rază de speranță sau amintirea gloriei eroului. Această secțiune sună glorios, dar integrat ca o consolare divină.

Dragi prieteni, Luminița Petre pentru dumneavoastră în interpretări comparate la emisiunea Zigzag de România, duminică 28 iunie la ora 13, Parohia Ortodoxă Română Sindelfingen, concert caritabil pentru părinții copiilor cu autism Argeș, la ora 13, Hans Thoma Platz.